0: प्रयतिः परस्तात्
1: प्रयतिः परस्तात् प्रयते परस्तात्
0: स्वधा अवस्तात् प्रयतिः पर